19 minutos, kwamba kuti wandipa mazengo, mazengo gambo ne. Wandiya unutende uno mumoto ka ulendo kumigunda ya injende shenene. Wajigele vandu kuti ya inkutenda mazengo gamatola, mwajigele shenene vandu.